0: De volgende twee muziekvoorbeelden zijn weer twee liederen. Het eerste is een lied van de kamelenhouders van de Danakil-bevolking van Noordoost-Ethiopië. De Danakil zijn zouthandelaren die daarvan volledig afhankelijk zijn. Ook van de Danakil is het besnijdenislied dat daarop volgt. Het besnijdenisritueel wordt dagenlang zorgvuldig voorbereid en het gebeuren vindt plaats op een bepaalde dag in het jaar waarbij een hele leeftijdsgroep tegelijkertijd onder het mes gaat.
1: Halila hallalio, halila hallalio, halila, halila hallalio, halila. Maharu geda numru saslu geda, afarak yobu kenumma gadu geda, farebaru geda ma afarak yobu kenumme simali. Labhai gadu genna guta, halila hallalio, halila. Afarei matusula, awe annin nahabna nobu kebaro. Kalo genneg gahna manan, ay seita genneg doka genna. Gala hirig nek no kisna, safarah geda numma gaha. Halila hallalio, halila hallalio. Hey, hey, hey, hirig hamadu. Halila hallalio, halila hallalio, halila. Lab hai tille gede vado, yaggi se hakkal me simali. Afarak yobu kenin fare vado geda. عفرك يو بكينم غامبو كامي ستملي سفرا غيدانم عصبت الدردا سلالي تكسا كل بارو حليلا هلاليو حليلا هلاليو حليلا هلاليو حليلا هلاليو حليلا بني كارب لنوكو فري بارو جنة ما حلولو مربنا بني با كارب لنوك فري بارو جنة ما نوكسنا عفره يغوتا كل بارو جنما لب حيتنا كيمك سرى ميسيتنا منو عفره يمتو السولا كل بارو جنما حليلا حلاليو حليلا حلاليو
2: Sari su mariga, sin aiti mu mariga, sin ette sari se valio, sin ette aiti me valio. Aye, aye, aye, tutu sinne tata sinne, emelina gura genne, dada inna gura genne, emelina lono me, galal anaitu helle, vararal dama helle, gahimi lukubbe helle. Dabai sibi ha dabai, dabai sela bi dabai, dabai dar na bi dabai, dabai buki dabai. Aye, bedi go mauka.